0: Kos chenan khalen matpin chanang ati bharati krimsin gaza dar gaston chi drulna chi khorang dewali somalo dituspeka ngachas rang in nang por sangdak bat nga rang ate trafi na tamgan sak phi scabs de to speka top kanin min yang a shan teng archan chat pin juya nam nam di trafi in phi chana ngas khong a tret pin yaranga di trafi gar nar gyal yaw di tamgao gar na thob yaw di nakshaw nam lens kanin min yaw yang bawaz nga khuri zgrum shats khong is this dir dir ngar chalebin di national medal punga thop ngari team pa ngas ergal khongs ngas bawa zerbatin ngas archeuk samet motuk bangtang ma binsana nga bawa ngem busung yang sene nok chilhops khan pu gangma ngal chaps nga shoksung nga world record Usain Bolt chapa thung ngas tv 10 yotsana amas diauses ban basbin tasil bi thosung sukzere ngas diauses yeres nga tv malta chuk nadik jakshik yeres tv ka nga chalchain yang zerchain tos groendaris bangtangnduk daringi amas tv ka nga rgyuk pathong mana nga ngarchan che jukasa
1: wah wah du mana special spare yeres jo
0: kasa jo nga medal class nang chigana india ni ata sang walibar satpin laskur pus base khois rsechaus kyurskan insu khong sambao tharallus yang khongis ni Busas ding elampo mentas bacha in zere ni kaskals. Kongis nga milkasing is pestang matpin, ngas deuses, jakshik ngas ding archan laspo basa stanuxere. Kongis samuika disambeka lepcha minzer batpin, yang nga shachate prozere squachatpin. Kras kubnang, tsangin prase kongi rgalchaspu nga bjorchan sorbatpin. Ni atasang nga deus ning stratsal batpin, payuli fiarzen snanpar galber goshinzere. Natang baharat pani. Go meter gefia manal dan in min. Dia sambautan ser gabna, yang argaba piarcha forang menzer batpinia. Nga pru yerik ar dangyot, ni bahas nika decik ar dangbana, diana ungas rangi kurchos, yang fralux budun lekes canin. Ngas baharati gangma diaujuabet, Indian sprint eldonzere jukasa. Yentang niskas manangarchan lasrik basukju. Yang jakma nisengu, yentes meter gienu komi ricard jasinsu. Karovender Viris Zes Bahrati Nifia di Laspe Rgo Medzere. De Tsig Kablaser Kilianuk, Yentes di Laspo Basestans. De Fiangas Yentang Niskoekana, Diao Trise Mankibat Nian Kanon Latsor Lechuduk Samet. Yentianuk Gaza Jazba, Kudian Sambegutpin. Yang Gazusla, Yentes di Lasunsa Bain, Yutkanin Min. Samsik Dukaspozo. Kasajo, nga karwendarin, guzuk speka nga shante fralux bargozia, rispa kachik nga thetum song, yang rgyalba malce gritam si ine hizere. Cha rispa gangmeka nga tang mirgyalbat, rispa kachik nga tang lopsang lopsat. Nam nga se rgyala mirce jaka nga lung matpin ya. Dezena nga kraklung chana, ni nangpanis esngin sotsal batpin. Rispa chik lochik lung na, yeri kerir puchocha menzere kwanze batpin. Ni yulminis nga stotpana, tepsang esngin sot tobetsuk. Snirdang chotpa metsuju.
1: Animesh yereshikzer.
0: Sara, nisung ishur sakshik yanuk ngas athlete se guzuk batsana, sagiz du somek zarbat pinsuju. Du ba ngincha inazere kongiz ngikana tritsuk. Ngas konga diao jawab tang batpin. Nga dare dianat long payon sein. Ngas du ba se stane met padukcha minzere. Ni atasang nga diao zarbatpin, dir long por dam se khorang in nakato, yang rgyaba lok se khorang man maltos guz hazare. Mentas na dialas pe petkan maning insig met patong menduk. Ni nangmi ni sang nga gazat roksur gos na chatak shak per diantans yang baharati ni dun la rangi kyud na kiat pan ston zere kwenz ngas kos kaninjo. Memang se zere tsuk baharati ni laga sub 10 yang sub 10.1 yang nu bang tangkan met zere. Defya nga chang niskas tanetans. Hindustani lang diu ba nyen met zere. Diu suk speranis nga kyud sa juya. Samsik training por gyala che thikpu ngachas record chagan chiksung. Bharatin la du thongan chigyot, yung mejagun yang nugang ngachas du tsuk ben stanet. Dare ngachang Commonwealth Games if yang ming tuksung sin, yang der chakhan zdurun yang nug ngachas du bachar gyala basa stancha inju kasa.
1: O zhushigli, yantel tos, ni sambe gyot. Nga chorbao yantang niskar gyala achonurigin lupa, chana yantang niskas diaw chad basyota. Yeres ni rikard pu chakna, ngas yeri rikard pu chakchenzare. Animesh yeres nga zarengi?
0: Sir, goma rikard pu orchu esharia chobgya diotpin. Gau nipya inmin ya. Yang gau rgyab na simi fainelen unklebin chik, pono karwender viris orchu esharia chubdu nika chas.